Natanko 5 čez peto je ura, dober dan sem skupaj, hvala Nataliji za aktualne novice, pa Blažu za stanje na cestah. Mi pa s Shakiro nadaljujemo in Burna Boyem, Daj, daj.

0: покровител.
1: Ало, че ме не видаш? Пойд на строкован преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико майо.
2: Бресплачна контрола вида у оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Moje Leče у Коменди, Мариборо, Ново место и Копру.
3: Радио Ена Долинска.
4: Открите шпортни карактер и елеганца у Енам с новим BMW серия Ена, ки вас бо очарал с компактно димензио, префиненим дизайном и инуцивностьо. На волю же от 27 900 евро и с можностьо финансирания с 3,99% обрисно миро. С BMW серия Ена усака вожня постане доживетие. Веч на bmw.makoma.si али у салону Макома, ново место.
5: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
6: Sejem belega tartufa.
5: U Livadah, Hrvaški Istri. Usak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
6: Sejem tartufa u Pikasi.
7: Ljubezen kliče na Dolensko.
8: Elegantno slavje u hotelu Dolens. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
7: Romantično doživetje u zasebnem parku Campum Florum u objemu narave.
8: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
7: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
9: Bosonogi svet u Leskavcu pri Krškam. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.